0: ググイスが鳴いてますね。
1: ググイス見る。
0: ねえ。
1: 見る。
0: どこにいるかな。
1: あ、ここいるんだ。
0: 本当？見えないでしょ。どこにいるのかな。ね、見えない。
1: あ、こんなところ。あ、見せる。

0: スーパースーパースーパースーパース
1: ーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパ